Yana dosturumuzdan yeni yol uçurulur ba 750 tortak seruzca sayuli cenub şimal koş yolunuşta ravan depdu suru donciye ravan depdu buldu. 50 degen dostumuz Әмдулла сіздің әміз тосылған yol білекілерге бағыңыз кеп кеткен болсам, шу Цанфангу ұттыр yolu 10

Tur diýýärsin diýen dostumy Say ýoly, Kazwen köwrükden Hynan ýoly köwrükigçe awtomobillar köp. Tosuluş ba diýen uçurny awatypdy. Boldy, köpden köp rahmat. Şonuň bilen şu dostlarymyz üçin nim tamak ýeýdigan boldyňlar, depeganlar üçin nim tamak ýeýişini oýlaşyp atysylar.

Qadirlik anlıqıcı dostlar, 107.4 Qatna Sənət Radiosunun səpirinizdə biz sırdaş proqramımızını damlaşdırdımız. Qınındaq bu dostlar, tövənə deqiqtanladı bulduğunu Radio Sayayiti Səyipsi. Bu səyipimizdə biz Qurban Eytliq Dəmiliş Məzgilədə Şincan Mədəniyyət Sayahat Bazarı İstimal Qızğıllıqı Dolqunu Kütüv Aldı deyilən temada toxtalımız. Meytun Supsinin sallıq məlumatıda körüstülüşcə, 5-ci ayının 27-ci günüdən 31-ci günü gecə, Abdunum Rayın boyuca mədəniyyət sayahat zakas mıxtarı bulturqı oxşaş məzgildikidən 104% aşqan. Şəhər ahalları bilən sayahatçılarının sayahatki çıxış arzusu küçlük bulub, mədəniyyət sayahat istimalıda nurğun yeni alaydiliklər görülgən. Yataq kəsbinin iş vəziyyəti alaydı gəvdilik bolğan. Dəmiliş məzgilidə yataq zakaz qılış mıxtarı bulturqı oxşaş məzgildikidən 112% aşqan. Bunun içində 5 yıldızlıq, əşəmətlik mehmansaraylarının zakaz qılınış mıxtarı bulturqı oxşaş məzgildikidən 240% eşib, yuqur süpətlik yataq məhsulatları bazarının yaxdırışıqı erişkən. İstimalçılar topudan qarğanda 95-ci yıllarda tuğulğan sayahatçılar 47%-ni igilgen bolub, yaşlar, bayram, dəmiliş günlərdə sayahatki çıxıb istimal qılıdığan asaslıq küçkə aylanğan. Bütün rayon boyunca alqışlıq sayahatki beriş mənzili tizimlikidə yerlik alayidiliki inıq namayen bolğan. İli Qazaq Abdunum Oblasti, Baynolun Mongol Abdunum Oblasti, Qashqar, Altay, Bortala Mongol Abdunum Oblasti, Ақсу саяхатчыларның алдын таңлайдыған жайы боп қалған. Сайрам көлі, Қанас, Құм мәнзірі районлары, Абдунум районымыздыки үш чоң алқышлық мәнзірі районы қатарыға кіріп, табиғи мәнзірісі жайлардыки саяхатчыларны дака қылышқа давамлық жалып қылған. Сәлліқ мәліметлерді көрістілішчі, ұмуми саяхатчылар құрылмыстың қарғанда, тәхминен 70%-ті Шинжандыки саяхатки чыққан ерлік шәһәр ахалылары болып, көпчілік бірлі мәнзіліні таллап, әтрапыды чоңқыр саяхат қылышны тихым яқтырып қалған. Үрімчі шәһри, Әли Қазақ Абдунум Областы, Байынғылын Монғыл Абдунум Областы, Қашқар вилайты, Ақсу вилайты, шу жайдыки шәһәр ахалыларының сәпәрге чыққышыдыки алқышлық мәнзілге айланған. Қайны достар, юқордыки мәзмұнымы еткізіп өттік. Алғыш достарымыз мүші байрам еліш мәзгілерді нәләк беріп саят қылданла, ортақлышыны қалысанла, вейшін сұпымыз офчырлан, елі санла болуду бүгін муамды дәмеліш күнлерінің ке. Таушу, диар тендамдық әтті бір күн қалды достарымыз, әгер мүші саятке әтраптыки еқін жайлағы тәхе саятке чықмаған болсақ, әтті бір күнні яқшы пүрсетіні чың тұтып, яқшы пайдылынып, өдігілі әбілін, дост бұрадарлы әбілін әтраптыки күзел мәнзірлік жайлағы беріп, дәмеліш күнлерінің ке әң ақырық күнні мәнілік өткізсен